0: aida mo urule du par pron pron urule yimre romme amabonu owuru ore ambukuru ahun sanwa zolo wula ovuru mo evire wura mo sanwo everton wula bonjour jesus christ mari akakakrale ye meti pron pron mrenu owuru eva ambukuru ewia eva obun wulo omo sanwo okowi ayire ma ewi ayire wula owuru na de brekrem
1: Ivalem no, Jésus ko donne la bolele. On ke ko twinizi manuma ke vramo no su deme ese konu. On ke ko twini wi konu wi manuni wi ke vramo no su deme ese konu. On ke ke se benu kroatelo ke ke keme ese wo no su deme ese konu. On ke ke jina wo valo ne vezri Onu ka kazrina wu valo me okruwo ne vakwa wu valo. Onu ka ke bi, onu ke sete sen. O mene ni bim ni si ete sen. Onu ka ke bim ke sete so, dede la me me vano, yide ni bi yi ni sete sen. Onu ka ke bi, owo la onu ke si ete sen. Omo ni du owo la onu. Nacho anjakpale yidu awo la hun dole nte onu ka ke bi onu ne iko du akadan ro do nu omu ni du akana ro do nu do nu nacho anjakpale yidu akana ro do nu le ten onu ke keta iwike ko ko du shiwo wo gashi zri kemi omu ni du me ese kono nu onu dole ana ore madan nele oh never train anjakpalo bosulele obozro ni ku kadomano echi emene
0: emene echi zro ku duaten bon ku jesus isa sene etambotwa

0: Lagoria yafura de ukrini ake kresa ageine nene kwe enamka nene nwe enamia nene tete bogwa jere da mine bolu krobonywa so a bogwa mona namika ene ngunamburu oko adre ngunam krobonywa oyi wala lagwa kubrunywa wala edize irimini oyiwa wajokoni Ola lo wo su mo nyo wa di je. Ne yuwa nyo to di nyo gwa ne wa sro e nyo pa ka Elize gya bitasa. Oka ku gudu gudu e su nama yera lene. E duka wala wa su nama je. Oka ble yera lene oka ka nyepe. Oye nyo to ya wakure wakone wani wa yuka. Ne Elize oblo la sani wabe kone oka la mene. Oira oku bro nyoka. Wakaba kukrobo nyo waka se wawa bro wakone. One... Enguna ni jasi kaba juna. Ona one kayuka. Ana. Lo, nyo ye, muna ni ya. One, Yoruba kum. Tenye ni ya takulan. Yoruba kume ya tenye kutunu. Ibu tibu wa kosuru. Sebe yirale hao. Ake itepe dana kune. Anu po nene. Nene nwe, elele ya ingano ku. Nyakpo ya ino iragbe ka nene no kane enisi wa pa na gadrini nyakpo abe iko gbori aga kare ni egu ma lagu atome ko ga kare nyenye ko na miku ni ika lagu ebe ko nye ni ka lagu bibia ni ure sagba ne o yi nyenye no lagu ikunu ni na nene ka e itukutu Jaya nuneni. Anye lagoko. Mie kwaka lu botolini. Ibibia u lago, ene lago. Ena, mie kwaka lu botolini kaloga. Je kaleka anatome ja. Chamo minye kana jekwako. Nye nyoka kasu. Nyoka kalo jirinya. Nye nyika seme gviku. So bono kesa. Ika la godre koka ni. Oka bro bro rini. O nye nye ka otire gbanu ha. Kuna bro. Ne odre ka atepe mechiyo. Ne la go atome. Iko neni nuni. O nye nye nye. Ja ayanu neni. Sa nye la goko. Ayibile sakbe ne. Ika la godre koka ni. Kuye ne. Bia nu manobwa. Ema kuwe yi la go yun. Genyo kuye me okapa na anya nka ba ojesi akon dena kume ni deka kume ayiku jepanuko a ti o le da ko ani ayurisra akala go lo mini bonbon eja ko ja lago onye ka nye dia ona okanu gbo ka grale ni o wa male se gidi ya krekreko oka oto yo ono yo yuwa wa ni oka ko jini Aka wabe kawa. Wawa weka. E kwa dre joko. Ehe. Oka yuwa wake ni. Oma lago wani. Anyoka ni oni beli noko grale. Ika na yuwa. Nika lago kujini. Ini beli nika lago grale. Ika itowa. Nika lago kujini. Ini beli. Awa male lago sa. E jidi ya krekreko. Ono wadie goirine die ni iruko ni jen. One na grade nyoni ojiko ograde ojiko jibre suso ka grade so lesian kanu gbona ka me grade ni tamale kam tamale mekani ele agbajiko bibia wori se tamale dreko se tamale na ugo me nya na ugo la goko sakwa la go wa malia e ka la go wa male se ka dia krekre ko jini ele agbote kromo ko nyojo me te ko ira kwa me Wa mare dio se we ikani eka dine dri se nyeme na okubakani nyokpa ka ngaje meko ni juo deme eka dine nyeme yimubakani eka kotika onemi prakotika ni nyemo so plameme enene kane nwe ase igbene bie eke bi owuri mu eyo mara mi prani nu teku igbene oka meyrale egeiri igbene nombro ni kadije nyo geiri igbene oni mi prakotika ni mo mena ale so na ale ta esabre buru ni nyo teku igbene oka ira igbene ario ya se nyese koti eko ni ami ka iri gane mbele ko kwale kan kwalo mi tipo ba si la gonye ka yin dia ele agbene ewo alago atale nyenye amoyi sagra le lago lago anyo anya ajire ko anyo anya ugoko ono won adi ego iri ni oni iru goni obe anya jepa ayi jepa ni ko ma krekre iri me lago ba ni ni ka ko ye mo jupa ni ko wa ni mi ka me ke wuri ira ko ni imable agwe sane mo ide lago ka gbe ale ni ja ya tule lago mi so ka ka yin jire ma jire ko je ayawo se kala le ni aya gire woro baja aya nu nu mano da ka ko ni da ma ko ni di aya nu ka ni e pro yiri mi e ka gba ni wa ka yi wa ka se yi gbe ne agra le lago ale lago ko bro nu ajo ni wuri ja aya o yiri mo na meko ko ka yi o ogba ni anu ni e wori ka anya su o mi ka ni e wori ire an ko su o mi ka ni o wa la ro mi a de nya ba anya se se panyo ami ano yo na dro mari brishi yiri mo na meko ko ka yi o to atom yu atom ju atom amen
1: jesu ya bu be wa si te we ri ya o
2: yo yo
1: jo lo we ri e ke che ku du o
3: Lago obulela nye aluku gbome zrekekle me da moko ni da koko nye uri wonye na e wonye ani ko jesu kristo ni demla de kune afu anyo yona jiri wori yukuri mate ayen dreku gba afu anyo yona jiri wori yukuri
4: La Radio Nationale Catholique vient de vous proposer l'émission en langue bété. Bonne suite de programme sur la voie de l'Évangile.